ya won won yan wole ye ye asupe do musi ya de ma bu do ha me ka ma tor wa le anga kona anga na shituru wa hepa e mi na lo mche ka ni kola na e nya mo kona wana ai karavar yo karavar kola ni ka kona na anta o ye ye como está tudo bem ya estamos juntos vamos trabalhar.

0: Al emitiru ya Radio Mozambique, emisor provincial e gazata kuna kupangalata kusikala mtetu kwa antropola kanchencha ila wetila kubaki mungsetu. Kunyika maungu ya usiku eka majambu ya nyamundu ina tano farashina drenda mnuchu. Mungsetu lenene ka maungu kulunga rimu. Lipe lile.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.